0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maķari, maķuruli.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, suporuli, maciari, maciuruli, Dardimandiki, Dardimanduli. Rats kartulia, Dardimandulia.
0: Radio Dardimandis ekskluzivi.

Ruzun, kijua se dauzache, pitzhela pichevze kepatijebat, kivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitschela pichevs kepatijebat, kivze Dardimanduli trostarebistvistko. Radio Dardimand, trostarebisatvis.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maťari, maťuruli.